0: naon Gusi?
1: Kampung Cemaritis paingan baru hangseur nu. Diok.
0: Duh.
1: Kang,
0: ih.
1: Itu jelema eun wajah si joge. Nu hiji kosmuning. Nu kadua monyet di bajuan. Katilu manuk bangun sok aya di sawah geuning tengah-tengah wae. Sawu di dagor ku aing hirup. Ngambek. Ngambek jelema tara salat teu tukang teh.

0: kan tabuka kaget anu taya hingga lami nganika ulu-ulu. Kakareke tadi nah hidup geus balik deui bari jeung mawa naon ieu di gemol ge.
1: Dikeresekan nyalakeun
0: nah maneh teh mawa naon antrenya tubah. Iya. Aseh. Sore bulan jantin manusia laksa ulah jantin dukap waya dalam kaluarna di dasar bumi bade lunta katumaritis di perjalanan te ayah kuburan anyar anak digali iya putrana uas semara perantus ngababatang iya nah di babawa kadila ini bikin kabapana datu acan dugi katumaritis pasrahkeun atuh ka bapana ka itu utami hawatos eyak ngan ieu mah sumping ka dieu punten panibantun ka dieu tenyangakeun sadaya-daya da eyang teh gaduh peurah anu mati nyuhunkeun diwaluyakeun deui we
1: asal diwaluya nya
0: saha ieu budak teh aranna Asra Jingga alias Cepot oh budak sokong heureuyan aing baheula. Lamun aing aya teh sok terus budak ieu teh diheureuyan. Da kaula mah tara make sendal. Bujur aing disunut baheula. Untu aing dicocoo atuh tepi ka ompong. Munur hidep.
1: Munur.
0: Sae kaula nu urang waluyakeun sugan jeung sugan. Bisa jag-jag di asal jag-jag balikkan jag-jag asal cager supaya cager cara biharap bihari di
1: asal tiwaluya ya kulan
0: pinter na antap buka di Asra Jingga di tipanan perah anu ayah dina dirina waras

0: Oh.
1: Set.
0: Yang.
1: Kang.
0: Nah, nyung siriku dari agan. Gagah mana ilok kan? Ngaca tekelak. Wei. Karek ayo nama laku ke AWW tiap dia.
2: Ulu.
0: Ya, kakak. Jika nak laku, lamun ulim kak tanggul ke abdi ke AWW. Setiap kemana karep.
1: Sekarang apal kau berak kang wala.
0: Cepot, kan? Maneh geus gagah katempona eleh nuhune juragan sumuhun sok keur ngobrol abdi semisal ngobrol wayang kulit geus diinum peurah parantos ieu teh naon kasiatna lamun cik anjeun ka batu ancur-ancur
1: beres Kang
0: disemurkeun ka sasata ka gunung rubuh segera saat ka kayu bakal hancur ku anjeun bosena beurah ti kaula. Coba jajal ku abdi. Keula ulah ngajajal wae.
1: Ade, naon teh?
0: Malah maneh teh lamun rek berjuang neangan dorna rek dibere heula ngaran anu aneh ku kaula nu beda jeung batur ngaranna. Mangga saha ngaran abdi? Raden Badralewo Lewo Badra. Hartosna ai hartina Badra Bulan. Lewo mega salilana bulan saluhur sasat tiluhureun mega numatak maneh mah moal eleh omongan kajeun kumake hayang meunang wae wah beres
1: geus jajal Kang
0: jajal ku abdi sok kana lamun nya ieu peurah mati ku abdi samemeh di semburkeun ka musuh leles antreja wah wah teh jagoan aing modai sia. Saciduh metus aduh pot ulah dipake heureuy. Ulah dipake heureuy jag-jageun ka ulah. Alah nuhun.
1: Jajal.
0: Leles ke moal mempan ka aing. Ampura re. Cageureukeun tuincu ka ulah. Ampun cepot, naon cepot? Geus diganti Badralewo.
1: Badra.
0: Ampun Raden Badralewo jagoan gitu. Tong lempo. Ampun Raden Badralewo jagoan nu kasep. Duh. Antar jaseuri ponok teh seurina. Sok. Raden Badralewo jagoan anu kasep sadunya cager.
2: Waduh.
0: Udah dipake heureuy ah. Uy. Nun. Utamina kaula pardos persanten sesat kana peurah anu ditibankeun ku salira anu dipasikeun ka kaula. Iya. Bral ini. Ngan sakali deui ulah wani-wani nyemurkeun lamun lain eta musuh. Lamun anjeun wani nyemurkeun eta leungit ka dijaya, leungit ka ampuhan. Masayah we. Oh, sia teh mungkin jadi gagah. Jajapeun anter jatuh kudu. Teu kudu dianter ku jabage jiagoan mah bebas. Ukulah kaula mah mung mawa batur hiji olok ongkos ka dua loba gajiheun. Keun wae kasep da geus kitu bakat na si cepot mah moal bisa dipapatahan. Cik anjeun geura tuturkeun

0: tut kasa kaulanon dawala
1: abdi
0: dai jelema musuh ai sasat na bakal dijajal ieu jelema nu keur tapa cuh tanding kaula jeung jelema nu tapa ieu kadieu tot saya

katut kaca kaula tai jika na musuh kaula naon istilah tanding kaula mai sabab beda ieu jelema teh tukang ahli tapa. Setiap jelema nu sok tatapa hiji ciri elmuna pinung hudangkeun ku anjeun di mana geus hudang ajak gelut kitu moalna naon kena moal dawala entong eta si dawala mane heula ti heula sae wayahna satria hudang anjeun tobat tobat tobat ampun bandara rewu kaula panas yang ngarepan ieu satria dah bodoh abina dina cager bodoh tita sidawala tita ngawudageun wayana maneh ganti ngawudageun eta satria pan abdi mah geus teu kaange lamun sakira maneh kitu bae ngomong eureun rombongan kaula hayang dileuleuskeun mah bae kunaon aya di ditu panas ngasungkeun leungeun ka dieu mah teuis nya alah duh ampun ah lamun dicer ngahudangkeun make nyebut alah-alahan kitu panas kaula ge teu kuat panas nyangakeun ka Raden Pandelewo jiagoan anu kasep ongkoh gagah ongkoh pokona geus eueuh tanding dulungan urang mah nyagaan sebenu ngamuan bora rodo mane tempohan kaula kuda.

0: eta punggawa.
1: Duka.
0: Da wala, plan. Urang sakadeupan.
1: Aye we ku sorangan. Aye jagoan lieran.
0: Iya. Gieu pitandingeun aing teh.
1: Teu aku jelema uleuleungeunan pitandingeun. Poteskeun sabelah deui leungeunna model kitu mentuman.
0: Kali.
1: Saha anjeun punggawa?
0: Kaula Badra Lewo jagoan. Mana nu ngarempatih Pandusati?
1: Nah, lamun jeung ieu jigana tanding salira. Agan ngalawan nu tukang abdi keundeuk nyangharepan jelema ieu tah. Nyeri hate uing teh tadi ge.
0: Dikumahakeun,
1: pajarkeun si Dawal mah jelema teh gebleg duit. Ngomongna teh sawanang wenang we hirup teh. Murid dek ka mana anjeun?
0: Kaula rek mulakeun ka Nyeri Semar Badranaya. Haruk diancam pati ku anjeun dek dialah getih na ku sampean. Mana nu ngarempati Pandusati? Ijen batu tubalan.
2: Ayeuna ngawi rayat teh ieu lah.
1: Lawan angger lawan. Sarua jagung badagna sarua pangabisana podaran jelema. Pabina-bina teuing eta jelema teh. Adah. Goblok sia nimpuk. Ye sanu nimpuk. Ulah kitu tujuh ah.
0: Bina-bina sok mat